地坦塔山提克亚牟尼瓦法智囊萨达沃美苏南布达达萨那卡罗阿扬巴丹Dhamma Savanakalo Ayang